Insellem nis-semija kollha ta' dan il-programm kemm dak fil-Victoria f'dak li qegħdin jisimgħu minn fuq l-internet u nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżenta. Nispera li l-programm tajjeb għaliex mhux qiegħed jimmarka sewwa, imma ċekjat ma' Salvina qalet illi ħireġ tajjeb ukoll jekk kien hemm xi problema, neħdu gost nisimgħu minn għandkom.

Okay, fatilkom, natikom merħba, u nisperaw li tibqaw maħna. Natukom il-numru ta' telefon, ġerem xaħatar fuq il-telefon, Salvina tir-rispondi. Nitlolbukom illi tiftakru illi Salvina edha waheda, jiena jekk ikolli ċans meta nkun qed ndoqx kanzunetta nirrispondi xi telefonata wkoll, imma ma nixtiequx li nitilfu telefonati tagħkom. U jekk ma tirrispondix mal-ewwel ħudu paċenzja jew tistennew ftit jew aġew ċemplu aktar tard. Tħallux għall-aħħar għax fl-aħħar jitħol il-programm ieħor u ma nkunux nistgħu nagħmlu id-dedikazzjoni tagħkom. Dalgħodu iċċekkjajt xtart it-television ħalli nara l-aħħar parti tal-logħba. Bej l-Australia u l-Eġittu. U sfortunatament l-Australia tilfu permezz tal-penaltis wara il-ħin tal-logħba. Jiena ma tantx toġobni di biċċa xogħol tal-penaltis, jiena nippreferi li jagħtu lit-teams ftit ħin ieħor, ma nafx kemm jistgħu jagħtu, imma iktar tkun tajjeb. Imma ma jimportax għamlu li setaw u sorta aħna gburin bihom. Mela, numru ta' telefon 94151923. Illum għandha magħna lil Mario illi se jkun fil-bidu tal-programm imma nagħmlu xi dedikazzjonijiet illi ġbarna matul din il-ġimgħa. Nar l-erba li ġejjin George u Doris Caruana minn Mill-Park se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Għandhom xewqa żbieħ ġejjin minn Pauline Borch, Mary u Vince Abdilla u Antida Gallia. U George u Doris dawn ix-xewqa ġejjin minandi minand Salvina wkoll. Nar il-ġimgħa 10 ta' Lulju, Mary Dingley minn Springvale se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Jim u l-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. U nar il-ġimgħa wkoll 10 ta' Lulju Lino Fava se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mir-mara tiegħu Francis u l-familja kollha u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu l-mibkju għatminsi Edwin Baldacchino ikanta Bewsa lil-Malta u minn hawn inselmu lil-mara ta' Edwin Mary u nispera li tinsab tajba.

0: dakin il-mibki u għatminsi jadmin bal dakin u dik il-kanzunetta sabiħa bewsa l-Malta. Kif wetkom fuq il-telefon għanna l-ħabib tagħna Mario Sammut minn Morwell. Mario, għadek maħna?
1: Jawad new kol għandi bewsa għalikum u kol.
0: Eħe?
1: Bart, għandkom dik innaħa xawnek għanna ħafna.
0: Xanna?
1: Bart.
0: Le, mux ksiħ il-lum. Ek għalet, Salvina, għalet il-bina bedajajt illi sejkolna ġurnata kisħa. Ma kienix ħafna kisħa, la man gorġin, ma tkunx kisħa.
1: Titgorrinti.
0: Ejwa, il-rapport tat-tempi.
1: Niferħilkom għalli għetentam u intu u Salvina għal-datakom. Dejjem xi sorpriża, right, li kelkom it-salsett.
0: Iva.
1: Kolkom xi ħaġa kejd li taf qos initla.
0: Mela meta jkollna xi ħaġa ngħidlek minn qabel.
1: Le, proset, għaliex hu importanti li żomm il-membri. L-ewwel nett tihom sorpriża u t-tieni nett iżommhom dejjem maqogħdin u jifirħu bli tagħmlu, nispera li jifirħu bli tagħmluhom.
0: Le, japprezzaw ħafna u aħna dejjem nippruvaw mill-inqas mill-inqas darba fix-xahar ikollhom xi ħaġa.
1: Imma niġifieri dok tnax-il darba nista' niġi, niġifieri.
0: Mhux
1: ikun hemm hu.
0: Meta trid.
1: Nixtieq il-verità nixtieq niġi darba.
0: No, dal-waqt ikollna l-Father's Day, sef Settembru.
1: Jiena ħajja qatt ma żewwix m'iniex Father.
0: Le?
1: Le, issa nitwaqqas tisu niġi Father.
0: Qed tiġi Father.
1: Mela, ħalli nagħtu għall-istorja tal-vapur ta' Malta. Nagħmlu biċċi żgħar minn hawn minn hemm. U l-aħħar biċċa li rajt dal-għodu kienet. Dwar l-istazzjon tal-Belt, illi minnu kont inżel għall-ferrovija taħt il-bib tal-Belt u dan twaqqa' fin-1964. Fin-1964 kien twaqqa' fi żmien l-indipendenza jew wara li ħadna l-indipendenza meta twaqqa' l-bib il-qadim u nbena l-ġdid illi naturalment reġa' twaqqa' u issa m'hemm xejn. Mela, il-bidu fl-aħħar waslet il-ġurnata tant mistennija li kienet fi 28 ta' frar fl-1883 u li fija ġiet inaugurata l-ferrovija. Għax 11 ta' filgħodu l-Arċisqof Monsignor Scicluna, kombinazzjoni dak iż-żmien l-Arċisqof ukoll kien kun jomu Scicluna bħala l-Arċisqof li għandna llum. Niżel mill-Knisja tal-Vittorja l-Belt, purċissjoni mal-kleru u l-kanonġi u ħdejn l-istazzjon tal-Belt li kien ma'

0: fit-teatru rjal fejnissajem l-arkati ta' bib il-belt. Sa' ċeremonja ta' diberik u tren kolla imżajna mamulin minn żewġ magni u seba' vaguni telqet għal-rabat b'nies iċaxku u jxejru matul il-vjaġġ waqt li għaddiet mill-istazzjonijiet u l-Arċisqof Ibierek. Fejn qabel wieħed kien jieħu bejn sagħtejn jew tliet sigħat biex imur mir-Rabat mill-belt għar-Rabat, it-trim għamiltu għamila 25 minuta u reġa lura minn Nofih wara nofsinhar mbagħad il-Gvernatur Sir Arthur Barton mal-ġeneral F. Genzi u l-prim imħallef Sir Adrian Dingley flimkien uffiċjali oħrajn tan-Navy u tal-Militar u tal-Gvern ma' mistednin distinti għamlu l-vjaġġ tagħhom fit-tlieta f'atmosfera ta' festa u din l-istazzjon tar-Rabat kellhom ikla ta' ċelebrazzjoni. Meta l-Gvernatur ippropona li jxorbu bis-saħħa tal-manager u tal-ferrovija meta jġib quddiem dawk preżenti x'kienu jaħsbu mis-sirijietna li kieku waqfu l-ewwel bliet ta' Malta li kien ikellhom jaraw il-progress modern li tissembolizza l-ferrovija u għal ukoll li qatt jinbnew vilel u djar matul il-linja fejn qabel ħadd ma kien jaħsibha. Mhux jgħidu li mhux biss inbnew vilel u djar iżda sa' 100 sena wara il-firxa tal-bini Defend fija tista' tgħid is-sinjali kollha tar-rotta tal-ferrovija u ftit baqa' xjurina li darba din kienet magħna. Għalkemm fit-timetable tal-bidu kien hemm imniżdin li għadhom isiru 8 vjaġġi mir-Rabat u 8 oħra mill-belt matul il-jum, għall-ewwel bdew isiru 2 biss kull naħa. U nirreferi għal dik il-biċċa fejn hemm l-awtur kien qal li qal ukoll li qatt jinbnew vilel u djar matul il-linja. Infatti, faċċata tal-linja tal-istazzjon ta' Ħattart kien bena l-villa Lord Strickland li barra li kien gvernatur, kien Prim Ministru ta' Malta, kien ukoll gvernatur ġenerali kemm ta' Tasmania jekk minn is-Sejjesbal u New South Wales. Il-villa għadha hemm il-kantuniera li mbagħad inbnew żewġ villa l-oħra ma' ġemba u tassew kultant kon qod naħseb dan il-vaguni u il-ferrovija kienu jagħmlu xi storbju u ma nafx kif dan qed-tillu jibniha eżatt minn fejn kienet ta' dit-trem ftit forsi 20 piet il-bot mill-linji tal-ferrovija u kemm taqsam it-triq kien hemm l-istazzjon ta' Ħattart li għadu hemm imma bħala ġnien. Issa, barra minn hekk ukoll il-wieħed jixtieq li jgħid li ġeneralment iċ-ċejn kien ikun magħmur minn 4 jew 5 vaguni. Iżda l-ħinijiet li jispiċċaw ix-xogħol fil-għaxija kien ikun hemm xi 11-il wieħed. Issa meta kienet tasal bil-kirkara, ħalli 2 jew 3 minnhom fl-istazzjon u tibqa' sejra lejn l-imdina. Minn ħattax ir-Rabat it-trim kienet tibda tiela ftit għax tibda l-għolja. Għalhekk jekk ma jkollniex ma jkellix magna oħra żejda timbotta minn wara, kien ikollha tħaffef mill-vaguni li jitħallew wara. Kien għad fadal xi ftit vaguni mitluqa użati bħala gambani għal biljetti ta' karozzi fil-Kottonera, Kastilja uħdejn l-Isparta Mount Carmen, wieħed għand it-tabib Damatov Birzebuġa li ġabu minn fejkim Mormi u użah bħala Summer House fil-ġnien, dan wara ħadduħ fl-istazzjon ta' Birkirkara. Ġieli kienet tieqaf xi magna għax inqalala ħsara. Iżda darba waqfet magna li kienet qed tiġbed biss tliet vaguni u malajr ġiet magna oħra biex timbotta lilha u l-vaguni b'kollox. Kombinazzjoni it-tieni magna wkoll żviluppat ħsara u kellha tiġi magna oħra biex bekk iffurmaw tren bil-tliet vaguni u tliet magni. Interessanti. Sì, veramente interessanti. O jekk ikol komi ċans u dilettanti li taqraw dan huwa ktieb ta' Guido Lanfranco, l-awtur, l-istorja ta' trasport f'Malta. U barra li jgħid l-istorja ta' trasport kif tgħid bil-train u bil-vaguni, jibqa' sejjer ukoll l-istorja tgħid kif bdew ix-xarabank u l-karozzi tal-linja u affarijiet oħra. U trasport pubbliku. Nispera li dana il-rakkont jibqa' jinteressakom. Issa ngħaddu għall-prosport ta' Gianni l-Eħbew u Paolo Piżella. Mingħajr ħafna ċeremonji, is-surġent battal il-kaxxa taż-żibel fil-ħanut li u bija għamel suntina u tgħidx kemm kien hemm ħmejġ jinten mal-art kellha. Għamlu rwisa, ordna s-surġent. Issa naraw, jekk insibux dik li ħeba il-pissu u l-surġent, muġġaħat l-ek mid-darba surġent qabess il-pissu, jien maħbajċajn fil-ħanut, il-flus kienu ġo surra bajda, u meta kien sejjer għan tis-sawda, ħatfuni u sarqu ili. Kien fija l-flus tal-imħotra u karta bl-ismijiet illi kien qed jikteb in-nutur. Reġa' spiega l-bissew. Min-naħa l-oħra, żagħżu issa sor qisu timonju x'in induna illi l-burża tal-flus illi lieni kienet ħbiet fil-kaxxa taż-żibel ma kienet ċemm. Erġa' qed iħussni ħażin, qol iż-żagħżu, hekk kif intafa' fuq siġġu b'iswied Ġanni, lieni ukel surek bajda karti. Surġent, aħna nistgħu nitilqu. Beda Pawlu għax ġenni skappolu fil-qelziet u hemm bżonn li jmur id-dur u jbiddil u jinħasel. Jien ma nafx għalfejn ġajtu ċajtu lura ġan. U qed ikolli suspett illi qed taħbu xi ħoġa u l-surġent. Jiġifieri qed naħbu xi ħoġa. M'intix jawilla tissuspetta li aħna xi ħoġa ħażina fejna, għamilna xi ħoġa ħażina. Għajja Pawlu. Tajja, tajja ċejn Pawl. Għax li ma kienx għal-kummi edji u l-imħutra li twebbelt bija ent kieku jien it-lasta u mux għam insolvi l-inkwit l-lajt ent. Issa żgħajja surġent toqol Ġanni, jekk qed taħseb ħażin fejna, arrestuna jan kella itlaqna. Arrestuna kont istabbli. U titlaqx għajnek minn fuq hemm, u l-surġent, ħalli hemm xi ċal u minn fejn huma. Sawa qed tagħmel surġent u żagħżu, dil-biċċa inkwiet kulla torta Pawlu. Issa nixtieq nagħmel suġġeriment. L-pissu qol illi ma ħeba xejn fil-ħanut, għax ma tarux fejn ħeba l-burża bil-flus. Sawa qed tgħid żagħżu, imma illi qed jinkwetuni hu kif ent tuf li fil-burza kien hemm il-flus tal-imħotra. Hawn għajnejn Pawlu u Ġanni kibru daqs dawk ta' baqra, imma ma qulu xejn. Lama sibna xejn fil-kaxxa taż-żibel, allura ser ukoll inġib għajnuna biex infittxu kull rukna tal-ħanut u inġib ukoll l-infermiera biex ifittxu fuq kull persuna li hawn preżenti, ordna s-surġent. Nerġa' ngħidlek surġent illi jien maħbajt xejn fil-ħanut, imma l-burża serqu ili kif kont sejjer għand is-sewda, reġa' tenna il-pissu. Mela fil-prunt, fil-bieb tal-ħanut, dieru dun fitur u n-nepputi tiegħu il-kappellu għand tar-raħal. U il-biċċa tkompli titħabbel u nippruvaw naraw hekk insolvux din il-problema. Forsi mhux il-15 li ġejjin, imma xi tleġġimgħa oħra wara.
1: Għaliex ma tistax tkun magħna Mario?
0: Le, għaxejn iktar fit-tulu.
1: Ah!
0: L-aħħar riżultat.
1: Mela ħajkollok biċċa xogħol allura.
0: Jiena l-biża tiegħi u li sa kemm niġi biex nispiċċa l-istorja jmur xi ħadd minnhom.
1: Jew taqtolhom int.
0: Jew no, taqtolhom Nsemmilkom grazzi Paul u grazzi Salvina u grazzi lilkom li tissemmija li tissapportjaw il-programmi Maltin.
1: Grazzi Mario għalitkom mana un sellu għalik u għalvif u nerġaw nintaqaw.
0: Għaj, grazzi.
1: Grazzi baħi. Iva, dakin Mario bi segmenti għaw ta' kull 15. Issa, għanna xie dedikazzjonijiet oħra, naċċa nfakkar kon fi numru ta' telefon biex ma tħallux għall-aħħar. Palissa Salvina kienet kwieta ma kienet ċet irrispondi ġifieri min ikun irid iċempel iċempel issa. Il-numru ta' telefon 94151923. Dal-għodu kmini jirċevejt messaċ minn Malta mill-ħabib tagħna il-kantant kompożitur Xen Vella. Fejn għallinna illi jizzija tijaw Carmen Vella ħallitna u koll. Carmen Vella hija kantanta Maltija minn Malta u aħna ġi li daqqejna ħafna kanzunetti tagħha fuq il-programm ta' tnejn. Wissa indoqqu waħda mill-kanzunetti tagħha wkoll, imma l-ewwel nagħmlu xi dedikazzjonijiet. Nahar illum is-sibt Joan Buzutil minn ħar Ormi qed iċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Illum ukoll erba ta' Lulju Archibald Mizzi minn Malta wkoll. Li huwa surmast tal-banda u ġili ndoqqu marċi tiegħu kun nhar ta' ġimgħa u jkun nhar ta' tnejn. Illum se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. U illum ukoll erba ta' Lulju Ralph Dougal li huwa kompożitur ta' kanzunetti Maltin. Huwa minn Santa Venera u jiċċelebra eluq snin u illum u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu u minn għandna wkollu. Kif semmejna lil Carmen Vella illi għadha kemm ħallitna, nisimgħu waħda mill-kanzunetti tagħha li jisimha Taganagu il-Karozzin.

0: Dirigeret il cantante Carmen Vella e li Halitna il Bira. Nofru kondoljanzi tagħna lill-familja tagħha kollha. Din il-ġimgħa waqt li konna shopping Broad Meadows intqajna ma waħda illi hija m'għandhiex ħafna żmien u kienet qed tieħu ħsieb it-tfal tagħha u għattila kemm nħogos nara dawk it-tfal kollha kwieti u jiklu u ma joqgħodux jilagħbu blekel. Għadhomna nitkellmu naqra tagħha u qalt li fuq missiera illi jismu Tony Ellul illi huwa mill-Gudja hawnhekk ma qaltinniex minn fejn hu. Qaltilna li se tgħidlu biex jipprova jisma l-programmi tagħna għaliex jieħu gost jisma xi ħaġa bil-Malti. Tony Ellul minn hawn inselmulek. Issa għandna nhar it-tnejn 6 ta' Lulju ma' Tilta Borġ minn Melbourne qed tiċċelebra eluq snin għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Charles u l-familja kollha u minn għandna wkoll u nhar it-tlieta 7 ta' Lulju il-granddaughter Dana Dana Volpi minn Mill Park tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn oħta Lauren, minn omma u missiera Miriam u Mark u naturalment minn għand in-nannit Salvina u Paul. Dana, we wish you a happy birthday. U nar l-erba 8 ta' Lulju Vera Hannah minn Melbourne qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha ħajja nagħmluha bl-Ingliż. Vera Hannah, wishing you a happy birthday from your family and friends and from me and Salvina. Vera used to be the receptionist at 3ZZZ and we miss her a lot. Għalikom nisimgħu lil Charles Clues ikanta in-nannu tiegħu stess.
1: Biċċa ġrali temmi kbira kont blaqal ta' 20 żewwixt mort waħda armla ħelwa volja ta' 50 din

niin se mehroi. Danil boy li kelli jiena, ġieħu l-mara tal-papa. Iġi mela, siju tijaj, tiskontawx bil-rarita. Billi jibni u kol bimmarti, uħu l-mara tal-papa. Uħtu għombi għax mart missiri, nistan sejħi la mama. Sabiċ tkunu t-istaw tifmu din l-affari, rit moħkom jahdew s

Og dagen il mibki at min si Charles Clouse blik il-kanzunetta inna nu di għaj stess versi zbiħ u mamulin ta' wieħed forsi jitħawad naqra imma tiġi verita u veru. Issa din il-ġima irċevejna messaġġi minn fuq it-telefon id-dar antida kulina fakritna illi għada il-festa ta' San Paul fil-Rabat u tixtieq il-festa tajba lir-rabtin kollha, speċjalment lil-Carmen Galia Kejalba u fl-istess ħin Carmen Galia ukoll ċemplitinna u qaltinna illi fakritna wkoll il-festa ta' San Paul għada il-ħadd u tixtieq il-festa tajba lill-Fader John Taljana tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul li bħalissa hija Malta u li huwa mir-Rabat kif ukoll il-patrijiet kollha tas-Soċjetà ta' San Paul tixtieq ilhom il-festa it-tajba kif ukoll lir-rabtin kollha u anka lil dawk tal-parroċċa ta' San Paul tal-Belt Valletta. Għalikom nisimgħu lil Enzo Guzmin ikanta il-kanzunetta li għandha x'taqsam ma' San Paul jekk tarani fil-bib.

Uda kien il-mibju għat minn sijenzu għuzim dik il-kanzuni ta' sabiħa fu San Paul. Salvina tatni xi ħaġa li rċevi ta' voljada tirrispondi ma' palissa mhuwiex jekk ukien hemm xi ħadd irid iċempel iċempelissa għaliex tirrispondikom mal-ewwel. Il-ħabib tagħna Gejtu Degwara ċempel bħas-soltu iselli għalina u jirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu. U iselli għal-ħbib tijaw kollaw, għahna nir-ringrazzjaw li l-Gejtu li jisma l-programmi tana kollaw u nisemaw min għandu kull ġima u nisperaw li jinsab tajib. Gori u Marija xi berras mill-lejlor u kol ċemplu għal-inagrazzi tal-programmi li namlu u għahna nir-ringrazzjawum kif għamel Romano inkorvajja u kol li ċempel u dejjem iselli għalina u jir-ringrazzjana tal-programmi u jiselli għahbib tijaw kolla. Joan Gallia nisimaw minanda kull ġima, anka meta forsi ma tkunx tajba ħafna, imma dejjem iċemplinna Joan Gallia u jiselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Gallia u għal Jane Falzon. U koll. U nar l-erba 8 ta' Lulju Metis Ellul minħal Ormi jiċċelebra eluq snin u għandu sewqat sbieħ ġejjin mill-Maratija u Debora u l-familja kollha speċjalment il-ġenituri tiegħu Anna u George Ellul. U dawn ix-xewqat Metis ġejjin minn Anna ukoll u nhar il-ħamis 9 ta' Lulju Silvia Falzon minn Melbourne kol tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u naturalment minn Anna ukoll. Għalikom nisimgħu lil Joe Gallia minn New South Wales kanta il-ħajja kif niftakruha.

0: puvita nijuwa la vizita komunità. In patrucom illi kulnata sipt fi kapella fi San Paolo deni ċentru Malta Parkville ikonem udisa bil-Malti fi sitta ta' filaxija. Kulħat mistiden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erba' ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xort magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm Rosarju Qudiesa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-St. Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fi 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-erba ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tritu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hops in Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel bix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay organizzaw bingo kun nart atleta Ice Down Flashra un-offs ta' filodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmini uħudu kikra tej u kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413 386 714. U daw kienu l-avviżi tal-komunità u naraw x'għandna x'nagħmlu. Salvina qalt li ċempel il-ħabib tagħna George Brimmer feqalinna li selli għal-sister in law tiegħu Yvonne Brimmer u dawn ix-xewqa ġejjin mingħand George u Lucy u l-familja tagħhom kollha. Sam Camilleri wkoll ċempel mir-riservo qal li ilu jċempel ħafna u ma setax jaqbad. Naturalment ik Salvina tkun qiegħda fuq it-telefon. Iselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu. Doris Ċini u kol ċemplet u fakritna u kol li għada u kol il-festa tas Sagra Kor tas Liema. Għatli biex nara jekk għandi xil-kanzunetta Fifa dejjem il-Sultana ta' Enzo Guzman u meta jkollhom xi ħaġa jekk tajjeb illi ċemplu fil-bidu tal-programm ħalli jkolli ċans niċċekkja. Issa nara x'għandna u x'mandix għaliex naturalment ma ġibux il-kanzunetti is-CDs kollha magħna. Jekk inġib is-CDs kollha, ikolli nħalli Salvina d-dar. U ma jkunx hawn min jirrispondi it-telefon. Imma aħna dejjem nippruvaw nikkuntentaw lil kulħadd. Nar il-ħamis 9 ta' Lulju, Julio Esteban Altamirano Olivos, li huwa Spanjol, li huwa broadcaster hawnhekk tal-programmi Spanjoli, li huma ħbieb tagħna sewwa u qed jiċċelebra elu sninu. Julio is celebrating his birthday and we wish him all the best from all his family and friends and from us as well. U nar il-ħamis ukoll 9 ta' Lulju, Michael Kalleja minn taġbiex ukoll qed jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa żbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U għalikom nisimgħu lil Greenfield ikantaw aħna il-Maltin.

0: Koda kienu di Greenfield, Salvina raġa daħlet u qalt li mamilx il-dedikazzjoni kompluta ta' George Brimmer li selli sister in lotija u Yvonne Brimmer li dam nixib għaġejin minandu, minand George u minand Lucy u l-familja kolla u għalli li jixtiqula li zbaxew għad għax nar it-nejn etti ċelebra elu snina. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u jisima Ġibu Lawn.
1: Ikem għandek il-pellu tiju li hi?
2: I, mela, le, man tiju lekx?
1: Mela, għan arfaw ftit.

Love Duck e John Love, che canzonetta Gibu Gibu Love. E fa cru come i programmi horrible malti mi fu dalle stazioni insieme a Nar It Nain. Ben il Hamsa u Issita. Beh, Hamsa u Issita ta' fela xija. U tarġa u tinta għaw mi għaj u koll Nar il Ġima. Beh, il Hamsa u Issita u Issibt narġaw nintaqaw flimkien. Issa. Et niprova nfittex xi ħaġa ma nistax insiba. Issa naraw ukoll nintaqgħu is-sibt ukoll bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu u kunu jiena u Salvina, Salvina tkun fuq it-telefon jiena nippreżenta l-programm. Nirringrazzja ħafna lil dawk is-semmija illi dejjem jibatulna xej feedback u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna. Issa Junju, right? Il-Kavalier Joe attart il-ġimgħa l-oħra tallabna xi ħaġa tal-Limnarja u fittixlu xi ħaġa u sibna xi ħaġa llum. Limnarja jkantaw Diverna Folk Band.